0: ala iki gibecha la nando timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga lege na asyona sangu.
1: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fono non deke luka. Awago singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
0: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nando banda terre Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle.
1: Ala zia a anda la pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyona sango.
0: Stop Atene, mbeni pialo si dafono non de Keluka, mamoko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.